0: Nga nung nahitabo man ini mo, dong. Magunsa na malang ko ini, nga wa naman ka.
1: Maiko na. At nilidawa, tunawa na si Papa.
0: Dong.